0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има одова признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска 1. јули, прв месец, односно нов месец, со вас е Маргарита Василева. Еве што ќе чуете на денешната програма. Од случувањата во Македонија, пелагониските сточари на протест бараат исплата на субвенциите и повисоки откупни цени, подетално по 15 минути. При крајот повод за разговор со Билјана Костова од Агенцијата за иселеништво, чии активности се најбројни токму во летниот период кога иселениците најчесто се враќаат дома. Така, например, низ Македонија на турнеја се две културно-уметнички друштва од Австралија. И уште една од поновите македонски организации, односно формирани во Мелбурн, наша Македонија продолжува со својата мисија да информира, едуцира и инспирира преку серија предавања посветени на македонски теми. Оваа недела ќе се одржи второто од вкупно 4 предавања во серијата, која се одржува во Ричмонд, а предавач ќе биде доктор Ицу Најдовски, историчар и автор на неколку книги посветени на македонците во Австралија. Тој ќе зборува за првите македонски доселеници кои ги поставиат темелите на македонската заедница во Австралија во 1920-те години, уште пред Втората светска војна. Слушнете од доктор Ицу Најдовски, како и од Џим Рендевски, малку подоцна во нашата програма. А сега следуваат најновите вести на SBS.

0: Милионите биваат зголемување на платите и намалување на даноците со новите промени во финансиската година низ цела Австралија. Обединетите нации предупредуваат дека помошта за палестинските бегалци е во опасност. Нов пристап за органодарителство во Македонија, граѓаните одлучуваат сами со изјава кај матичниот лекар. И во тенисот, австралијката Майя Джойнт ја победи Серена Уилјамс во првото коло на Уимблдон. Слушајте не. Од денес, околу 2,8 милиони работници на минимална плата и плата според специфични индустријски или стручни договори ќе видат зголемување на платата во нивниот прв целосен период на исплата од новата финансиска година. Националната минимална плата се зголеми за речиси 6% на 22,44 долари на час, додека минималната плата според специфични индустријски или стручни договори е зголемена за 4,75%. Најновите намалувања на данокот на доход од страна на владата исто така започнуваат денес со намалување на најниската маргинална даночна стапка од 16 на 15%, обезбедувајќи скромно олеснување за лицата со ниски и средни приходи. Работодавците сега мора да плаќаат пензиски придонеси истовремено со платите, а не квартално, промена за која владата вели дека ќе им помогне на работниците побрзо да ги зголемат своите пензиски заштеди и да се справат со неплатените пензиски придонеси. Министерот за финансии Джим Чалмерс вели дека ова е она што им е потребно на австралиците во овој момент.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: Австралискиот благиник Джим Чалмерс ги опиша обвинувањата дека двајца мажи пристапиле до личните банкарски информации на премиерот како неверојатно загрижувачки. Мажите на возраст од 21 и 25 години вчера се појавија во локалниот суд во Даунинг Сентар во Сиднеј. 21 годишникот е обвинет за пристап до ограничени податоци без овластување и дистрибуција на лични податоци, додека 25 годишникот е обвинет за овозможување на неовластениот пристап. Еден од обвинетите работел во банката Commonwealth Bank преку сметководствената фирма EY, која потврди дека човекот повеќе не е вработен таму. Господинот Чалмерс вели дека секоја наводна злоупотреба на личните информации на австралиците е длабоко загрижувачка без оглед на тоа кој е клиентот. Двајцата мажи остануваат на слобода со кауција и треба да се вратат на суд на 25 август. Прегледот на големите одбранбени проекти покажа зголемување на трошоците во вкупен износ од 29 милиарди долари пред да бидат подпишани договорите, што доведе до најголемото поместување на набавките во одбраната во последните децении. Нова група за испорака на одбраната започнува со работа денес, 1 јули, спојувајќи три организации одговорни за големи воени набавки како дел од реконструкцијата на системот за набавки од страна на федералната влада. Групата ќе стане независна агенција следната година. Прегледот на околу десетина проекти покажа дека проценетите трошоци се зголемиле за 38% пред да бидат доделени договорите, додавајќи околу 29 милиарди долари на нивните проектирани трошоци. Комитетот за инвестиции во одбраната, формиран како надзорно тело, се покажа дека повеќе не е соодветен за својата намена. Комитетот се состана 13 пати во 2025 година во трајање од околу 60 часа со 14 дополнителни состаноци надвор од седниците. Извештајот на Комисијата за човекови права повика на повеќе права, а не реторика, за да се запре она што, според него, се системски неправди со кои се соочуваат луѓето од првите нации на Австралија. Извештајот за социјална правда идентификуваше голем број итни проблеми, вклучувајќи високи стапки на затворање и нееднаков пристап до безбедно домување, здравствена заштита и образование. Врз основа на искуствата на повеќе од 1600 домородни австралици, расизмот беше идентификуван како главна пречка за еднаквост. Извештајот дава 25 препораки и повикува на итно спроведување на националната рамка против расизмот, воведена пред две години, и донесување национален закон за човекови права. Комесарот за социјална правда на абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт, Кейти Кис, вели дека постојат чекори што мора итно да се преземат.
2: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: Обединетите нации предупредува дека помошта за палестинските бегалци е во опасност поради што нивната главна агенција за помош се соочува со недостигна средства од околу 145 милиони долари. ОНРА вели дека дефицитот ги загрозува училиштата, здравствената заштита и итната помош низ Газа, Западниот брег, Јордан, Либан и Сирија. Предупредувањето доаѓа во време кога хуманитарните потреби остануваат акутни во Газа, каде што поголемиот дел од населението се потпира на меѓународна помош. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, вели дека агенцијата во моментов не е во можност да им служи на оние кои се подпираат на неа, како што беше можно во минатото.
3: For generations, Palestine refugees have counted on UNRWA for registration, emergency assistance and essential public services. But the agency situation is increasingly precarious. It faces sweeping restrictions throughout the occupied Palestinian territory. And the cash shortfall, a deficit of $100 million, prevents the agency from meeting its current obligations.
0: Јужноамериканскиот трговски блок МКОСА вчера започна преговори со Јапонија за договор за економско партнерство. По подпишувањето на голем трговски договор со Европската Унија оваа година, партнерите на МКОСА ги прошируваат трговските врски. Договорот би создал зона на слободна трговија од околу 400 милиони луѓе и би представувал 7 трилиони долари потенцијален производ. Членовите на МКОСА, вклучувајќи ги Аргентина, Бразил, Парагвај и Уругвај, ги објавија разговорите за време на самитот на лидерите во Парагвај, наведувајќи ги предстојните разговори со Кина. Уругвајскиот председател Јаманду Орси вели дека групата ја унапредува својата меѓународна агенда.
4: In the coming months we will work to conclude negotiations with Canada and with the United Arab Emirates. We will promote the progress already mentioned with India and Vietnam, and I believe that in just a few months we will move toward an even stronger engagement with Japan.
5: Encuentro cada vez más firme con el Japón.
0: Обединетите нации го осудија нападот врз хуманитарен конвој во Јужен Судан, во кој беа убиени неколку хуманитарни работници, и барат одговорните да бидат изведени пред лицето на правдата. Портпаролот на ОН, Стефан Дуџарик, изјави дека конвојот доставувал помош во државата Джонглеј, каде што повеќе месечниот конфликт расели повеќе од 300.000 луѓе.
6: We are deeply saddened by the killing of five humanitarian workers whose convoy operated by a local partner was ambushed yesterday in Duke County in Джонглеј State. Four others were injured and several civilians were reportedly killed or injured. Their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law. We call for a prompt investigation and for those responsible for this heinous attack to be held to account.
0: Обединетите нации соопштија дека 29 хуманитарни работници и изведувачи се убиени во Јужен Судан од почетокот на годината, додека се обидувале да достават помош до заедниците. По вести од Македонија, секој полнолетен македонски граѓанин ќе може лично да се изјасни дали по смртта сака да биде дарител на органи преку изјава кај својот матичен лекар. Со ова решение, собранието со 58 гласа за и 6 против ги усвои измените на Законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, со што се менува пристапот кон органодарителството и трансплантацијата во Македонија. Новото законско решение предвидува изјавата да се евидентира преку посебен дигитален модул во системот наречен Мој термин, а граѓаните во секој момент ќе можат да ја променат или повлечат својата одлука. Американскиот председател Доналд Трамп и други републиканци ја критикуваа одлуката на Врховниот суд со која се отфрла обидот на администрацијата да го ограничи правото на државјанство по раѓање, повикувајќи го Конгресот повторно да го разгледа ова прашање. Судот пресуди дека Уставот гарантира автоматско државјанство на САД за речиси секој роден на американска почва, отфрлајќи ја извршната наредба на председателот Трамп насочена кон децата родени од родители кои се во земјата не легално или привремено. Предлогот беше централен дел од имиграцијската акција на администрацијата. И во тенисот, австралийката Майя Джонт ја победи 23-кратната шампионка на Гранд Слем и поранешна светска тенисерка број 1 Серена Уилјамс во првото коло на Уимблдон со победа од 6-3, 6-7, 6-8, 6-3. 20-годишната тенисерка го заврши долго очекуваното враќање на Уилјамс на Гранд Слем турнирите по сингл, поречиси 4 години одсуство по влегувањето на американката на турнирот со Wild карта. 44-годишната Уилјамс освои 7 титули на Уимблдон во синглс помеѓу 2002 и 2016 година и се уште се очекува да се надпреварува во двојки заедно со незината сестра Винес подоцна оваа недела. И од светското првенство, Демократска република Конго се подготвува да се соочи со Англија подоцна денес, а тренерот на тимот вели дека надпреварот ќе биде тежок, но не и невозможно да се победи. Демократска република Конго е рангирана на 41-то место во светот, додека Англија е четврта, а тренерот Себастијан Десарбе вели дека неговиот тим се фокусира на своите силни страни и ќе го даде максимумот од својата енергија и сила во нокаут рундата.
7: Team, which is made up of very great players, but we also have our own strengths to bring forward tomorrow. As usual, my team will be full of determination and will defend the colors of Congo with our abilities, our strengths, and our motivation, because in a knockout football match, anything can happen.
0: Остануваме на светското првенство и играчот на Socceroos Тете Јенги вели дека верува оти играта на Австралија има се што е потребно за да се продолжи понатаму на светското првенство. Пред надпреварот против Египет, напаѓачот од Јапонија вели дека се во добра форма.
8: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game and bits in the US game that we can compete with good nations. Play some good football. So, you know, we just keep on looking to work hard every game. Physically, I think we're superior to the other team. So, as long as we keep working on that, and then we show the rest of the game on the ball, we have top quality players.
0: Тете Јенги и Мотуре се меѓу петте играчи на Аделајд во националниот состав. Socceroos ке се соочат со Египет во Далас во 4 часот наутро по азиско време во сабота на 4 јули. Гледајте ги надпреварите од светското првенство во живо на SPS и SPS On Demand. Исто така има проширена покриеност со нашиот специјален подкаст за светското првенство 90+. А патот до светското првенство на играчот на Socceroos Кристијан Вулпато било се друго освен едноставен. Тој вели дека откако бил отпуштен од академиите на Sydney FC и Western Sydney Wanderers, неговото семејство се осмелило на голем ризик и се преселило во Италија.
9: Growing up in Australia and playing for like the two best academies in Sydney, you know, I got told from both of them that, you know, I'm not good enough to play, and you know, I just felt like it was my time to just, I don't know, I've always wanted to go to Italy as a kid, so I think it came out perfectly, to be honest, because then straight after, you know, I just remember the car ride home with my dad, I was crying. And you know, he just says, "Don't worry, we'll go to Italy now and we'll try it."
0: Вулпато беше доцна додаден во репрезентацијата на Австралија за светското првенство откако ја смени својата меѓународна репрезентација од Италија. Неговата одлука дојде 4 години откако крилниот напаѓач роден во Сиднеј одби повикот Socceroos пред светското првенство во Катар во 2022 година. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а еврото за 61,55 македонски денари. И времето за утре за Перт, услови за можни услови од дожд 17, во Аделајд врнежливо и 15, исто и во Мелбурн врнежливо 15, како и во Хобарт врнежливо 15. Во Камбера намалување на врнежливоста 14 степени, во Сиднеј намалување на врнежливоста, а потоа сончево 23, Брисбен делумно облачно 25, во Дарвин делумно облачно 31 степен, а во Алис Спрингс делумно облачно 23.

0: You are listening to SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ефикасноста, динамиката и испораката на резултати за граѓаните, нова енергија за ново забрзување, изјави Мицковски.
3: ВМРО-ДПМН во продолжение од функционирањето на оваа влада ќе го раководи ресорот Министерство за социјална политика, демографија и млади, и таму нов министер ќе биде досегашниот заменик министер, а тоа е Ѓоко Велковски. Понатаму ВМРО-ДПМН ќе продолжи да го води ресорот здравство, и таму нов министер ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување. На негово место доаѓа досегашниот министер за локална самоуправа Златко Перински, а за нов министер за локална самоуправа ќе биде господинот Иван Стојковиќ. Министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, ќе биде Ерџан Демир, дипломиран економист кој до сега е председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Обштина Шуто Оризар. Од политичката партија Вреди, Влен, нови министри ќе бидат номинирани во Министерството за правда, култура и туризам и Министерството за односи меѓу заедниците, додека пак политичката партија Знам ќе номинира свој кандидат во Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Она која што исто така сакам да го истакнам е дека досегашниот ресор за добро владење, односно подпредседател во владата за добро владење, се укинува и тој ресор за добро владење ќе биде директно под ингеренција на кабинетот на премиерот. Ние веќе имаме секретар кој што ја следи работата на владата и реализацијата на програмата. Сега ќе имаме и секретар од кабинетот кој што ќе биде задолжен за добро владење.
2: Мицковски најави дека замениците министри ќе се дефинираат во септември. Ова е прва реконструкција на владата на Христијан Мицковски по изборите во 2024-та, кога ВМРО-ДПМН дојде на власт во коалиција со Знам и Вреди. Предходно председател на движењето Знам Максим Димитриевски на прес потврди дека партијата со владината реконструкција ќе го добие ресорот земјоделство, шумарство и водостопанство во замена за Министерството за правда, со кое досега раководеше Игор Филков од Знам.
4: Министерството за јавна администрација и понатаму да остане и да биде предводено и менажирано од актуелниот министер Горан Минчев, кој во изминатите две години покажа дека реформите можат да се реализираат со знаење, визија и политичка одговорност. Истовремено, движењето Знам за наша Македонија ќе го превземе раководењето со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За министер го предлагаме господинот Борче Серафимовски, кој што е актуелен државен секретар во оваа министерство. Станува збор за човек кој ги обединува академското знаење, менаџерското искуство и практично познавање на системот. Истиот и самиот е земјоделец.
2: Власта и опозицијата влегува во отпорен политички судир околу донесувањето на новиот изборен законник, кој е во собраниска процедура по скратена постапка. Воби да се деблокират координаторите на пратеничките групи селна на зеничка маса, воби да ги надминат несогласувањата. ОСДСМ отворено најавија дека ќе го блокираат изборниот законник, при што најавија дека ќе поднесат 10.000 амандмани. Во линото сообщение се вели: Мицковски вели дека владата ги прифатила сите предлози на опозицијата. Тоа не е вистина. Не знаеме на кого мисли, бидејќи СДСМ и луѓето околу фронтот за вистина и правда се единствената реална опозиција во Македонија. Се друго е театар. СДСМ го блокира законот да спречи изборен грабеж. Блокирање на изборниот законник најавија и од левица. Пратеникот Амар Мециновиќ вели: граѓаните треба да знаат дека правилата на игра ги одредува изборниот законник. Моментално ДПМН се обидува да донесе крајно авторитарен и недемократски изборен законник, затоа што за работите за кои се дискутираше и за кои немаше консензус, сега се појавуваат како гласањето на диаспората, кое треба да се проблематизира.

0: симпатизира, вели Амар Мециновиќ од Левица. Од ВМРО ДПМН вела дека СДСМ и Левица дружено го блокираат изборниот законник кој со месеци го договарале и во кој, како што вела владачката партија, прифатила се што ти е предложиле. На прес Валентин Манасиевски, портпарол на ВМРО ДПМН, рече:
1: Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст.
0: Одуј вела дека не е потребен само политички, туку и етнички консензус. Оттаму додава дека нивните предлози доставени од работната група се сите прифатени, освен оној за една изборна единица, озборени листи со прак од 5%, рече во изјава за медиумите Арбар Адеми, генерален секретар на ДУИ. Забелешките на опозицијата се електронско гласање на диаспората, без механизми за контрола, промена на начинот на означувањето на гласачкото ливче, ограничувањето на приговорите само на оние кои се наведени во записникот, потоа забелешки за членот со кои се предвидени казни до 8.000 евра за објави на социјалните мрежи, како и финансирање на изборните кампањи. Незадоволни од ниската откупна цена на млекото и неисплатените субвенции, пелагониските сточари излегоа на протест. Барат итна исплата на заостанатата државна помош, а во исто време со идентични барања протестираа и сточарите од источниот регион. Сточарите Тони Петковски и Васе Звездаковска за медиумите рекоа:
2: Моментално откупната цена на млекото е од 24 до 26 денари и со страв дали утре ќе го земат или нема да го земат. Значи, беше 32, за неполни 6 до 7 месеци го намалеа веќе 6 до 8 денари.
3: Значи, државата увезува млеко, како што видовте, млеко во прав, а нашето млеко не се откупува. Значи, нашето квалитетно млеко стои.
0: Нема организиран откуп на козјото млеко и на јаринјата, поради што голем дел од производството останува непродадено, а козарите и овчарите веќе ја продаваат стоката, рече за медиумите Албион Салиевски, козар.
4: Јас како млад козар 2 години немам земено никакви субвенции. Ми бара 30% јарина да предам во кланица, а мене никоја кланица не ми ги зема. 2 години нема откуп за кози. На пазар не можеме јарина да ги продаваме, дали да е за струга забрана нигде. 50 јарина дома по 30 килаги рана нема кој никој не ги зема.
0: Поддршка на протестот дадоа и полјоделците кои предупредуваат дека жетвата е на прагот, а се уште нема утврдена откупна цена на пченицата, ниту обезбеден пласман. Земјоделците тврдат дека по различни основи државата им должи околу 70 милиони евра за субвенции и бара за останатите обврски да бидат исплатени во најкус можен рок. Во спротивно најавуваат дека за 2 недели ќе ги радикализираат протестите со блокади на патиштата. Секој полнолетен граѓанин ќе може лично се изјасни дали по смртта сака да биде дарител на органи преку изјава кај својот матичен лекар. Со ова решение собранието со 58 гласа за и 6 против ги усвои измените на законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, со што се менува пристапот кон органодарителството и трансплантацијата во земјата. Новото законско решение предвидува изјавата да се евидентира преку посебен дигитален модул во системот Мој термин, а граѓаните во секој момент ќе можат да ја променат или повлечат својата одлука. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска го заврши настапот на Вимбалдон по поразот во првото коло од ланската финалистка Аманда Анисимова. Американката, која е шеста носителка на Грен Слемот, ја оправда фаворитската улога и славеше во два сета. И покрај поразот, Ѓорчевска испиша нова историја за македонскиот тенис, бидејќи стана првата македонска тенисерка што настапила во главната ждрепка на еден Грен Слем турнир. Таа претходно мина три квалификациски кола, а за настапот во првата рунда на Вимблдон ќе заработи 80.000 фунти. Платото пред спортскиот центар Борис Трајковски сношти беше место на тага, спомени и неизмерна почит. Стотици граѓани, обожаватели и колеги од естрадата спонтано се собраа на граѓанскиот собир за да се збогуваат со починатата македонска музичка легенда Владо Јаневски. Во мирна и достоинствена атмосфера присутните палеа свеки, оставаа цвеќе и евоцираа спомени за три децении творештво кое одбележа македонската поп сцена. Од толпата постојано се слушаа рефрени на неговите најголеми хитови. Покрај верната публика од сите генерации на собирот масовно пристигнуваа и неговите естрални колеги, соработници и пријатели. Во емотивните изјави тие едногласно порачуваат дека заминувањето на Јаневски остава огромна, ненадоместлива празнина во домашната култура.
5: Известот на Милче Ивановски, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Останете со нас. Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на Македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook. Слушате SPS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Една од поновите македонски организации, формирани во Мелбурн, Наша Македонија, продолжува со својата мисија да информира, едуцира и инспирира не само членовите на македонската заедница, туку и пошироката австралиска јавност, преку серија предавања посветени на македонски теми, историја и култура. Оваа недела ќе се одржи второто од вкупно 4 предавања во серијата, која се одржува во Ричмонд, а предавач ќе биде доктор Ицо Најдовски, историчар и автор на неколку книги посветени на македонците во Австралија. Темата на оваа предавање ќе биде посветена на македонските пионери, првите доселеници кои ги поставија темелите на македонската заедница во Австралија дури во 1920-тите години, уште пред Втората светска војна. Преку нивните приказни, предизвици и придонес ќе се осветли важниот период кога започна создавањето на организираниот македонски живот во Австралија. Еве дел од разговорот со доктор Ицо Најдовски во врска со предавањето во недела во Ричмонд. И едно предупредување дека некои од изјавите може да содржат вознемирувачки материјал. Доктор Најдовски, на покана на организацијата Наша Македонија во Мелбурн ќе одржите предавање ова недела во предградието на Ричмонд. Вие сте втор поред од серијата што ги одржува ова организација. Кажете ни што поточно ќе биде темата на вашето предавање ова недела.
6: Организацијата Наша Македонија ја започнава серија од предавања. Пред мене беше познатата Пандора Петровска, доктор по лингвистика исто така. Јас ќе зборувам во недела, тоа е во 14 часот попладне, како што го кажавте местото. Темата на која ќе зборувам јас се првите организации, македонски организации во Австралија, кои се носители на темелите на македонската заедница во Австралија. Имено, првите нерегистрирани и неорганизирани собири на македонците биле уште во 1925-26 година во Перт и овде во Мелбурн, во Викторија. Понатаму, со регистрирање на организациите започнуваат во вториот дел на 30-тите години, особено пред Втората светска војна, се регистрирани се единство друштвото во Перт, Мелбурн, како противтежа на пробугарската организација Тодор Александров, се регистрира Сдруженијето Гоце Делчев. Понатаму, во Втората светска војна, македонците имаат активно учество во Втората светска војна, каде што некои се ранети, некои служеле цел воен рок, односно се бореле цел 3-4 години против јапонците. После, одма во 46 година, имаше повик во Перт за создавање на едно национално тело, Македонскиот национален сојуз. 1946 година, 24-25 август, тука во наистиот состанок во Перт присуствува многу активисти од цела Западна Австралија, и се формираше исто и комитет за собирање финансиски средства за изградба на болница во Битола во 1946-47 година, за да се сгрижат ранетите партизани од граѓанската војна во егејскиот дел на Македонија. Особено знаеме што се случуваше на Грамос и на Вичо, но и во Лерин, Воден, како и во Костур. Понатаму, ќе го опфатам организирањето на македонскиот австралиски народен сојуз 47 година во март овде во Мелбурн, па формирањето на Македонската православна црква и зошто управдата или активистите од сојузот премина во црквата Свети Ѓорѓи, во управата на Свети Ѓорѓи, кои беа причините за тоа премостување на истите активисти кои беа лево ориентирани, кои беа членови на Комунистичката партија на Австралија, сега стануваат верници и како што вели Азио, тие најголемите комунисти сега се најголеми верници, имено посочува таму неколку души со име и презиме кои понатаму веројатно ќе ги спомниме во некое друго интервју. Па со Свети Ѓорѓи, мислам, и сите гранки на Свети Ѓорѓи, како што беа Друштвото Светлост, отворено 60-та година, Грамската група, па Учителското друштво, па библиотека и сега тие гранки кои се чинува Македонската православна општина за Викторија. Може би многу малку ќе посветам време и на животот на првите македонци кои се доселиле овде, причините, особено станува збор за македонците од Егејска Македонија, бидејќи тие под притисокот на Метаксас и на Евангелос се иселија од своите родни домови и се доселија овде во Австралија. Главно тоа ќе биде, Маргарита, моето предавање, да се знае, да се знае нашата историја, бидејќи тоа дел од австралиската историја и ние, како македонска заедница, имаме богата македонска заедница во сите полиња овде во Австралија.
5: Да, вашето објаснување дава повод за безброј прашања, потикнува голем интерес. Се надевам дека голем број македонци ќе дојдат да ве слушнат на денот. Споменавте 1925-26, кои се имињата на некои од тие сонародници кои биле меѓу првите организатори овде во Австралија? Велите 25-та дури.
6: Имењата нема да ги кажувам сега, но ќе кажам дека се формира македонски дом во Перт, каде што се собираја македонците, раскажуваја за настаните во егејскиот дел на Македонија, како сладаја македонците после Балканските војни, Првата светска војна, договорот на Грција и Бугарија за размена на населението и на Турција со Грција размена на население. А таков договор не постоеше помеѓу Грција и Србија и затоа многу малку од македонците од егејскиот дел на Македонија отидоа во Србија или тогашна Југославија, Кралска, а голем број на македонци отидоа во Бугарија со тој договор што го подпишаа грците и бугарите. Понатаму за страдањето, нели, само еден пример ќе кажам, не сега да навлегувам понатаму. На македонците им беше забрането во Грција, му беа забрането сите човекови права, дури, еден пример ќе го кажам, не смеа на магарето да му речат чукш, или ќе на македонски.
5: Да. Се оддалечевме малку од активностите на македонците во Австралија. Тешко да не се враќаме назад, но еве да ве вратам повторно во Австралија со уште едно последно прашање. Дали постои било каква документација за функционирањето на почетните комитети во Австралија? Физичка документација?
6: Кога ја пишував мојата магистерска дисертација на Викторија Универзитетот, оспорен идентитет, Contested Identity, the Macedonians in Contemporary Australia. Да. Најдов документи, регистрациите ги најдов до 36-та година. Регистрација не постои за Македонскиот дом, меѓутоа постои дека е забележен во архивите на Азио и во архивите на Националната библиотека на Австралија. Дека македонците имале домови каде што се собирале и каде што зборувале за нивната политика, во родното место, настаните, што се случува, како ќе биде во иднина, а исто така разговарале како треба се организираат овде во Австралија, по пример на постарите етнички заедници во Австралија. Така да регистрирано е дека Македонска искра, вестникот објавен е прв пат на 11 октомври, радиото првиот глас во Австралија го има Ник Веловски, кој се уште е жив, Маргарита, во Сиднеј.
5: Да, точно.
6: И е над 100 години. Многу е интересно, интересни за податоците. Значи, постојат тие регистрации од 36-та наваму, а пред тоа за тие македонски домови во Мелбурн и во Перт, Манджибуп, Брукс и другите градови што се на крајбрежијето во Западна Австралија, Постојат организациите како организации, меѓутоа не се регистрирани со властите на со институциите на Австралија.
5: Трнлив пат, секако. Докторицо Најдовски, ви благодарам за овие кратки минутки и ви посакувам полна сала посетители во недела.
6: Да се надеваме, Марга, историјата е учителка на животот на еден народ. Без историја нема сегашност и нема иднина. Затоа треба да знаем историјата, треба да им даваме почит на оние луѓе кои ги напуштиле своите деца, своите татковци, мајки во 30-те години и пред тоа да одат на печал. Да не се носят првите печалбар декада во соседните држави, во Србија, Романија, Унгарија, па и Отоманското царство тогаш. Значи, македонскиот народ е познат со зборот печалбари, кој ќе го објаснам во недела што значи печалбар.
5: И почит кон вас што ја документиравте таа историја на македонците во Австралија. Докторицо Најдовски, ви благодарам уште еднаш.
6: Благодарам многу.
5: Второто предавање со докторицо Најдовски ќе се одржи во просториите на Jack Dyer Pavilion во Ричмонд оваа недела, 5 јули во 1:30 часот со бесплатен влез. И Џим Рендевски од Наша Македонија вели дека целта на серијата предавања е да ги едуцира, информира и инспирира луѓето за нивната историја.
7: Pandora's lecture literally blew everyone away. Nobody was really expecting the type of information that she'd marshaled. All of foreign sources, so it wasn't us speaking, it was the Carnegie Commission, it was Western authors, travellers, politicians and all that sort of stuff. I don't believe there was a dry eye, such was the horror story that our people, especially our women, suffered during that 1913-1914, the Balkan and First World Wars. It was a horror story, but as a document of what happened, it was brilliant, it was in English. And as I said, there wasn't a dry eye in the house.
5: And what was the title of Pandora Petrovska's
7: the
5: paper?
7: The title of her, it was In the Footsteps of Our Grandmothers and Great-Grandmothers to Learn a Little Bit About Ourselves. So really she spoke about the Second World War, the Partizanskaya Gineva, but she also spoke about the Balkan War and the terror that happened there, you know, horrible stuff, mass rapes of our women.
5: What's the general purpose of these lectures, Jim? Can you talk a little bit about that?
7: I'm glad someone's asked me that. Look, I believe in being informed. I believe that we, the Macedonians, are the only people whose voice we should listen to because it is our story and I want to hear it from our people. And we have quality people in Melbourne, in all Australia, in Macedonia, who are historians, who are activists. They have a story to tell about us, about our history also here in the diaspora, which is what our next lecture is going to be. We've had one lecture, but we're holding four this year. So the next lecture will be Dr. Itzo Najdolski Perin. And as you know, he's written two books, I think, on the original founders of the Macedonian institutions, the churches and so on here. So he will be doing it the first Sunday of July at Richmond at the Jack Dyer Community Centre now. I urge people to come because the people who came to see Pandora, they realized that of the horror that was experienced by our people has left a big, big mark on us and our character. So I want to educate people so we can move on from that, so we don't have to ever worry about koisme I shosme, because we are and we know who we are. We are Makedonci. And we must tell our stories to educate our people here in Melbourne, in Australia, whoever else may be listening.
5: Џим Рендевски додаде дека за организацијата е исто така важно да го прошири својот аудиториум и да привлече поширока публика преку предавања кои се презентираат на англиски јазик.
8: You're also hoping for non-Macedonians to come to these lecture series and be acquainted with some of the history of the Macedonian community here as well as in Macedonia.
7: Oh, we are open to anyone. Even if some of our enemies want to come there and hear the truth, that's cool as long as they don't make any problems. But at Pandora's, there were, I think, four or five English-speaking people, some who were spouses, others who were in some, now maybe more, actually. And Pandora's talk, it didn't just blow me away. Because the subject matter was so brutal and so recent in so many ways, it blew people away. Itzo's will blow people away, too. It's on a totally different level in a different area of human activity. It will be our community, all those people who came out here in the 20s and 30s before the war, picking themselves up, making a living here, and wanting to create Macedonian institutions to reflect them and our culture. That's why ITSOS is so important, because we need to know what motivated those people so we can maybe motivate ourselves.
5: Господинот Трендевски силно верува дека оние кои придонеле за создавањето и постоењето на македонската заедница во Австралија треба да бидат почитувани и одбележани.
8: Well, let's hope that Naša Makedonija has a long piece of paper, because there are quite a lot of people who have contributed to the Macedonian community in Australia.
7: I would like people to go to our site and tell us who those people are, so we can honour them. Because I am not the only person who knows who those people were. Great, we would love people to say, why don't you ask so-and-so to tell something, tell his story, to share his knowledge to our community. But I would like to have even business people who've done well, sports people who've done well. We have to honour our high achievers and be proud of them as part of our community. That's part of Naša Makedonija's role. The other is to educate, to inspire others to get involved in protecting and celebrating our culture and identity. Well, that's what Naša Makedonija is all about. I think there is a section where people can offer comments, so we'd be happy. Yep, who are our high achievers? It should be honoured. That's a great idea. Thank you. Viva Makedonija. Be proud of who you are. Don't ever take a backward step, because the truth is on your side. That's what I want to say to our people.
5: Го слушавте Джим Рендевски од Наша Македонија, а пред него доктор Ицо Најдовски, чие предавање ќе се одржи во просторите на Jack Dyer Pavilion во Ричмонд оваа недела, 5 јули во 1:30 часот, а влезот е бесплатен.
9: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
5: На SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Наградата Стојан Христов, востановена во 2010 година, е престижна награда која секоја година се доделува за најдобра поетска збирка од поет и селеник. Го носи името на Стојан Христов, познат писател, новинар и публицист, кој по големиот дел од својот живот го живел и творел, односно живел и творел во Сад. Наградата ја спонзорира Агенцијата за иселеништво и се доделува во рамките на манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Годинава ја доби Ибраим Джемајл за стихозбирката Патешествие низ Врминјата. Тоа беше доволен повод Милчо Ивановски да разговара со Билјана Костова од Агенцијата за иселеништво, чии активности се најбројни токму во летниот период кога иселениците најчесто се враќаат дома. Во фокусот на агенцијата се младите македонци од сите меридијани. Така, например, низ Македонија на турнеја се две културно-уметнички друштва од Австралија.
10: Честитки вам за организацијата за всушност оваа награда Стојан Христов, која што стана традиционална и составен дел од Струшките вечери.
11: Да, точно. Наградата Стојан Христов веќе ја доделуваме 15-ти на години од 2010 година, значи оваа година е 16-та поред, и ја добиваат, значи, иселеници поети во странство кои што творат на мајчин македонски јазик, и со тоа ги поттикнуваме иселениците, литературните творци, да го чуваат и негуваат македонскиот јазик и да на тој начин да го пренесуваат на следните генерации. Оваа година наградата Стојан Христов, жири комисијата при Струшките вечери на поезијата одлучи да биде доделена на господин Ибрин Джемајл за поезијата Патешествие низ Времиња. Господин Ибраим е од Дизелдорф, тој е наш, значи, селеник, од Скопје по потекло, и учествува на нашите литературни средби, кои што секоја година ги правиме. На тие литературни средби учествуваат исто така литературни творци од иселеништво, до 15-тина доаѓаат секоја година, читаат своји дела, своја поезија, и си споделуваат искуства, контакти се, презентират како тие во изселеништво ја чуваат значи македонската култура преку литературното творештво. Оваа година покрај тие литературни средби во насока на чување не само на јазикот, туку и на македонската култура, традиција, фолклор, имаме изселенички фолклорен фестивал на кој што ни доаѓаат две групи од Австралија. На истите им обезбедивме турнеја низ Македонија, тоа се културните друштва Светлост и од Мелбурн и културното друштво Македонски бисери од Волонгонг. Тие се попотекло тука од Охридско-Преспанскиот струшкиот крај и ќе престојуваат генерално тука. Вчера ги пречекавме едните од аеродром. Во понеделник почнува турнејата со настап на Охридско лето. Потоа ќе продолжат во Велес на меѓународниот фестивал, во Крушево ќе има целовечерен концерт, потоа ќе настапат во Струга на 7 јули, во Охрид на 4 јули.
0: Долго топло лето, уште имате ли некои други активности преку агенцијата док наменети за диаспората, затоа што сепак таа ви е во фокусот?
11: Да, ги организирам и камповите, и тоа е кампот за летната школа по македонски јазик, која што секоја година се одржува во Охрид. Во јули месец доаѓаат дечиња од цел свет, до околу 40 до 50 деца, и го учат македонскиот јазик низ настава, низ дружење, низ прошетки, посета на културно-историски знаменитости во Охрид. И следниот камп ни е музичко-етнолошкиот камп кој што оваа година ќе се одржи во Берово, на кој што ќе се исто така ќе биде збогатен со работилници, со прошетки, со предавање околу фолклорот, музиката, вредностите и посебностите на македонската музика. Понатаму работилници околу гранчарство, ќе се носат децата на бачило, па како се прави сирење, ќе се посети Беровското езеро, има доста богата програма, ќе има и спортски активности. Така да преку сите овие активности ние не само што се трудиме да го задржеме и да јазикот и културата кај селениците, туку и на еден начин децата, помалите генерации да бидат, да ги унапредат, да ги зацврстат врските со татковината, да ја засакат и понатаму да сакат и почесто да доаѓаат, па и да се вратат во повозрастни години.

0: како вие влегувате во светот на поезијата?
1: О, тоа многу одамна, уште од детските години. Како што знам, за 12 години почнам да пишам поезија, потоа во средно училиште, во гимназија пишував, и првата книга ми ја објави на далечната 80-та година, Нокен Скарабеј. Јас ова година, поточ минатата година, полнам 45 години јубилеј славам. Јубилеј опошам да го славам од Скопје. Во Сарајево има промоција и јубилеј. Па ќе видиме сега во Загреб, ќе видам утрената сум во Загреб. Што можеме тамо, затоа што ги добив светската награда на од Трандафил Симпетру, добив признание и од Кочи Лилјана исто така добив награда.
0: А, значи се собраат бројни награди во една година.
1: Апсолутно, апсолутно. Очекувам уште награди, не се само тоа, туку да речеме 8 октомври треба да патуваме за Италија. А здраве 5 ноември сме пак во Загреб за промоцијата на книгата. Не ова патешествие на времене, току во сонот на минатото.
0: Ова патешествие на времењата е на македонски или двојазично и ромски,
1: не,
0: така?
1: Ова е само на македонски.
0: Така, а пишувате на вашиот мајчин?
1: Пишувам и преведувам нормално. Така? Да.
0: Родом сте Скопје?
1: Родем во Скопје, далечната 54-та.
0: Како дојдовте во Германија? Сите како гастарбајтер или?
1: Татко ми Бог да го прости, дојде уште од првата генерација. Се пресели во 69-та година, после тоа мајка ми се пресели 70-та, а ние со сопругата и децата од 87-та година работавме со 33 години, имам работен стаж во Германија, се пензионисав и заедно со сопругата живееме пензионисани во Германија.
0: Во кој град?
1: Во Ратинген, тоа е едно мало градче од 90.000 жители, недалеку од Дисселдор, со неколку километра оддалечено од Дисселдор.
0: Што значи патешествие низ времињата? Секој човек има тие патешествија, многу препреки, трнлив пат во животот, не е секогаш послан со рози. Што содржи книгата, на кои се тие елементи на кои вие се задржувате и зошто токму овој наслов?
1: Јас барав и други наслови да себа, меѓутоа патешествие низ времиња ми беше еден од така по-добрите наслови, затоа што сепак ромите кои се во прашање, тие се уште се во потрага, уште се на патишта, и затоа го земав овој наслов патешествие низ времиња.
0: Кога пишувате, кој е тој мотив што ве тера да пишувате? Кога сфативте дека ве бидува за да бидете поет? Смислевте ли дека во овие години ќе после толку пишување ќе додате толку награди?
1: Па не мислам, меѓутоа очекувам да добием, затоа што вложувам многу труд, станувам во 5 сат и легнувам во 11 на вечер. Трудот мора да се покаже, а тоа се докажа со доделување на награди и со многу патување заедно со мојата сопруга Алтана Джамен, и чинам дека заслужуваме да бидеме наградени.
0: Пишувате лесно?
1: Пишувам и на македонски, и на ромски јазик. Кога пишувам на македонски, ги преведувам и на ромски, и обратното. Инако сум член и на доста друштво на писатели. Жал ми е што не сум член во друштвото на писатели на Македонија. Неколку пати побарав да бидам член, ме одбија, не знам по која причина. Имам доставено се што требаше, и книги, и предлози од други писатели, мои колеги, и со рецензија, меѓутоа не ме приме. А додека Душата на писатели на Србија од ова година, од 31 март, дека сум член во Душата на писатели на Србија.
0: Така. Но никогаш не е доцна. Може би после оваа награда Стојан Христов ќе се сменат работите.
1: Може би ќе, која првата прилика во Скопје, ќе идам и ќе ме примат.
0: Да.
1: Да, например, јас сум и член на писателите во Сарајево, на Бошанскиот клуб, член на писателите на ромските писатели во Белград, член на писателите во Хрватска, И исто така и во Германија сум од 16-та година во Душата на писателите на ВХС Нордрхен-Вестфален.
0: Како дојдовте до идеја да конкурирате за наградата Стојан Христов?
1: До идеја ме потекна мој другар Христо Петровски, ме рече: Ибро, имаш можност да се кандидираш за една награда која многу значи, која е вредна награда. А ти можеш, вика, да ја добие, затоа што ја знам твојата поезија, инако ми е рецензент на неколку книги, предложи да направам книга само на македонски јазик од 40 на песни, да. А јас имам песни и од српски, преведени на српско-хрватски, на италијански, на енглески, да, на германски, на македонски, да, на српски јазик, але вика, ова исклучува да биде на македонски јазик. И бидна и се случи ова година.
2: Настани, предавања и награди се главните содржини што успеавме да ви ги понудиме за 1. јули. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Следната програма е утре во 12. Доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.